0: to respect artists. Because my voice never sounds the exact same any 2 days. Yeah. How do they do this consistently?
1: Every day.
0: Respect.
1: Mad respect.
0: Respect.
2: Tuingi kwenye leo ni Jumaa. Ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo. Hospitali za ugua, wagonjwa wataabika kufuatia mgomo wa muda mrefu wa hudumu wa sekta ya afya. Serikali imelaumiwa kwa kupuuza sekta ya afya ya umma iliyoathiriwa na mgomo wa uguzi, huku ikishughulikia sekta nyingine na kuacha wagonjwa wakiteseka. Wakati wafanyakazi wa sekta ya usafiri wa anga walipogoma Agosti 30 na kutatiza shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA pamoja na viwanja vya ndege vya Moi, Eldoret na Kisumu, serikali ilichukua siku mbili tu kufanya mazungumzo na kutia saini makubaliano ya kurejea kazini. Kufikia Septemba 1, mgomo ulikuwa umemalizika na safari za ndege kurejea kawaida. Lakini hii ya uguzi inaendelea. Nani anayeumia? Ni wananchi. Ukosefu wa nguvu za kiume, ulemavu. Mwanaume mmoja mwenye Mkenya anataka matatizo ya tendo la ndoa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa nguvu za kiume, yatambuliwe kisheria kama ulemavu. Ukurasa wa 4. Hiyo ni dondoo ya kwanza hiyo. Tunaanza nayo. Uber yasitisha huduma zake nchini Nigeria. Ilitangaza kuwa imesitisha shughuli zake Nigeria na Uganda pia kuanzia Septemba 2. Uba wameondoka nchini humo. Haya, kurasa wane, kaunti za saka ufadhili mpya kudhibiti HIV, kupunguzwa ghafla kwa ufadhili wa kimataifa wa afya kumelemaza vita dhidi ya maambukizi ya HIV. Na ukurasa wa 3, upungufu wa maziwa kuendelea. Waziri wa kilimo wasema kiangazi cha muda mrefu kimechangia uhaba. Lakini pia kulikuwa na washikadau katika sekta hii kiwemo Kenya Dairy Board na wengineo wakisema it's actually a drop of 3%. If you think about it, it's a 3% drop. So why the shortage? Wanasema maziwa tarejea. Haya.
0: Hata kama kiangazi haitaisha. But El Nino is coming. Unasema
2: kunakuwa na mvua El Nino. Sasa basi nini, but now the government came up with some ratiba yesterday. Hebu tupe bitaifa kabla tuingie ukurasa wa 4, tuanze na dondo ya kwanza.
1: Aya. Mgeni wetu ni Lucy Wanjiru, mwanahabari mpiga picha. Uraibu wake ni kusafiri, kusoma, kuogelea, kujaribu aina tofauti ya vyakula. Ni kama janibu ainati
0: ya
1: kujaribu aina tofauti ya vyakula.
2: Ni photographer. Na hapa kwa Nation Center hapa. Ukiangalia
1: ukiangalia hiyo sakafu ni ya
2: huyu ni mpiga picha hodari. Amepigwa picha sasa. Mganga hajigangi. Kinyozi hajinyoi. Haya. Ukurasa wa 4 wa gazeti la Taifa Leo, ataka ukosefu wa nguvu za kiume utambuliwe kama ulemavu. Mwanamume mmoja Mkenya anataka matatizo haya yatambuliwe kama ulemavu. Katika ombi alilowasilisha bungeni, Daktari Benson Kibore amesema tatizo la nguvu za kiume na ukosefu wa hamu ya kushiriki mapenzi, hali inayojulikana kama HSDD, linahitaji kushughulikiwa kupitia sheria na sera za afya. Anasema matatizo haya ambayo hapo awali yalihusishwa zaidi na wazee, sasa yanaonekana pia miongoni mwa vijana. Daktari Kibore anarejelea utafiti wa 2026 uliofanywa Nairobi na kuchapishwa kwenye Medrivix. Ama is it Medris 14? Medris 14.
0: Yeah, that makes sense.
2: Ambao ulionyesha kuwa 10.4% ya vijana waliofanyiwa utafiti walikuwa na tatizo la nguvu za kiume. Wastani wa umri wao ulikuwa miaka 27. Kwa hivyo, ukosefu wa hamu ya ngono unaohusishwa na tatizo la nguvu za kiume si tatizo la wazee pekee, bali ni hali inayokumba vijana pia, alisema katika ombi lake kwa bunge la kitaifa na seneti. Daktari Kibore pia anataka HSDD itambuliwe kama swala la afya ya umma ili wanaohitaji matibabu waweze kupata huduma hiyo. Anasema matatizo ya ukosefu wa nguvu za kiume yanaweza kuathiri afya ya akili, ndoa, mahusiano na afya ya uzazi. katika ombi hilo la Julai anataka kutoridhika katika ndoa, kutengana kihisia, msongo wa mawazo, kuvunjika kwa mahusiano na ukosefu wa uaminifu katika ndoa kama baadhi ya madhara yanayoweza kuwapata waathiriwa. Iwapo bunge litaidhinisha pendekezo hilo, sheria kadhaa zitalazimika kufanyiwa marekebisho, zikiweko sheria ya wenye watu wenye ulemavu na sheria ya bima ya afya ya jamii SHA. Mabadiliko haya yanaweza kuwezesha watu wenye matatizo sugu ya kingono yaliyothibitishwa kutambuliwa chini ya vigezo vya ulemavu. I think this doctor is on to something. He's on to something.
0: Definitely. So I'm not sure about classifying it as a disability. I don't know enough. But that it should definitely be classified as a health matter. And therefore covered under SHA. Agreed. Yeah. 100%.
2: Public health matter.
0: A public health matter.
2: I think we look for this Dr. Kibore. Akuja hapa to discuss naye next week. Hebu tia mahali hapo kwenye nini?
1: Tuzingatie.
2: Haya. Tuingie kwenye dondoo. Leo kuna dondoo. Je, leo kuna dondoo?
1: Ukurasa wa 9.
2: Je, leo kuna dondoo? Tafadhali leo. Haya, ukurasa wa 9 wa gazeti la Taifa leo. Tuko na dondoo za hapa na pale. Tuanze na wazobonzo. Wazobonzo hapa kuna picha ambayo iko na ndege ya helikopta ya Kenya Air Force. Na kuna jamaa hapa watatu wako kwenye ndege hili na linaonekana limebeba mizigo. Nani huyu jamaa hali hapa?
0: Namtambua kweli. Si watambui majamaa.
2: Jamaa wa suti hapa na jamaa mwingine hapa. Haya. Jamaa wa katikati anazikana akisema sasa hakuna kusikiza ground tena. Mambo ni kwenda hewani kama wanahabari mosmos. Hawa jamani wanahabari hawa. Lakini mwanahabari yupi huyu? Mambo ni kwenda hewani kama wanahabari. Haya. Tuanze na Larry Kiambu, azima mume kuuza ng'ombe wa gredi kulipa deni la kileo. Jamaa mmoja alivugana na mkewe baada ya kujaribu kuuza ng'ombe wa gredi kulipa deni la kileo. Mama huyo alisema alinunua ng'ombe huyo mwaka jana na alipanga kumfuga hadi mwisho wa mwaka, kisha amuuze kwa bei nzuri na kutumia pesa hizo kugharamia karo za wanao. Hata hivyo, mipango hiyo ilitikiswa wiki hii alipomuona mumewe akiingia nyumbani akiwa na wanaume wawili, mmoja akiwa muuzaji wa pombe na mwingine wafanyabiashara wa mifugo. Bila kupoteza muda, wanaume hao walianza kumchunguza ng'ombe huyo huko akipiga bei. Sitakubali uuze ng'ombe wangu, mama alisema. Tafuta pesa kwingine ukalipe deni lako la pombe. Mkwe wa Jombi alifoka. Wafanyabiashara hao walipoona mambo yamechemka, walipanda pikipiki zao na kuondoka.
0: You don't want to get into family business, baby.
2: Hapa atuguzi. Wewe lipa pombe.
0: Na vile huyu madam amepangia huyu ng'ombe. Umemlisha. Unampeleka kwa daktari wa mifugo.
2: Tunauza pombe. Hii pombe imekuwa shida. Embu mjini, lofa aona cha mtemakuni kwa kufumaniwa akiba vijiko hotelini. Lofa mmoja alikiona cha mtemakuni alipoangushiwa kichapo na wahudumu wa hoteli kwa kuiba vijiko. Inasemekana jamaa alionekana na mhudumu mmoja akipachika vijiko kwenye mfuko wake na akamfokea vikali. Wewe! Kwani unaiba vijiko vya hoteli? Utakiona kilichomtoa kanga manyoya. Mhudumu alipaza sauti na kuwaita wenzake. Walipofika walianza kumtwanga jamaa. Mwizi wewe, hautarudia kuiba kitu hapa. Baadhi ya wateja katika hoteli hiyo waliunga mkono wahudumu wakisema jamaa alikuwa na tabia mbaya sana hata ya kuiba vichokono.
0: Vichokono ni
2: sasa hivyo ni vinini tena vichokono?
0: Maybe toothpick. Vichokono.
2: Jamaa anaiba mpaka toothpick. Hebu tuende Kithimani hata. Kioja mapolo wa kanisa moja wakifumaniwa na kwa kipusa, wakifumaniana kwa kipusa. Kilikuwa kicheko kwenye chumba cha mwanadada anayeshiriki katika kanisa moja hapa. Mwenyekiti wa vijana katika kanisa na muumini mwenzake walipopatana, kila mmoja wao akiwa na nia ya kumrushia chambo. Duru zinasema wawili hao walikuwa marafiki sana na waumini wa kanisa moja. siku ya tukio, mmoja wao alimwacha mwenzake akisema kwamba alikuwa akitembelea mgonjwa hospitalini. Mwenzake pia alitoka, na baada ya muda mchache wawili hao walipatana kwa mrembo huyo. Inasemekana wawili hao waliangua vicheko mmoja wao akisalimu amri. Mwenyekiti alimwambia mwenzake kuwa hakuwa na haja ya kungurumiana kama fisi, kisha akamwacha kujaribu bahati yake. Yeah. Hembo lo, wao mmefika hapa mbele yangu. Waendelea tu basi. Waendelea tu basi. Lakini ujue, mimi ni United Opposition. Ni government in waiting. Ukao kijua. Chebole Sotik. Kipusa asusia boda aliyedai kumiliki. Kipusa hapa aliapa kutopanda pikipiki ya polo moja jamaa huyo alipowataka wenzake kwenye steji wacheze mbali naye akijigamba kuwa ni wake. Inasemekana kuwa kwa siku kadhaa Kipusa alizoea kupanda pikipiki ya mwanaboda huyo. Juzi Kipusa alifika steji na kupanda bodaboda ya jombi mwingine wa jamaa, na jamaa akafura na kumsuta mwenzake kifikali, "Udem ni mteja wangu wewe. Sitaki kuona mtu yeyote anamkaribia hapa. Mshukishe haraka." Jombi alisema akihema.
1: It's like that's my
2: usiniibie customer please. Usiniibie customer.
0: Ai. Like she can panda any boda she wants. That is not a euphemism.
2: Ni sawa. Westlands Nairobi, bawabu atishia kuacha kazi akikaziwa kuonana na mke. Bawabu mmoja ametisha kuacha kazi baada ya mdosi wake kumnyima ruhusa ya kwenda kumtembelea mkewe. Inasemekana jamaa huyo alituma maombi kwa mdosi wake akitaka kwenda nyumbani kumtembelea mkewe, akidai huenda akamtoroka kwa kumkosa kwa miezi mitatu mfululizo msimu huu wa baridi kali.
1: Oh, you know what? Baridi kali,
0: miezi mitatu ya winter.
1: Hey, exactly. Mke, it's like it's justifiable.
0: Yeah.
1: Mke, yes, yes, yes.
0: Okay.
2: Justifiable. Nasima yai. Nasim lango.
0: Tumaliza na Kalubandika. Kama kawaida, Kalubandika ako kwa mkahawa. Hey, ako na mteja wake ambaye anamwambia ni mteja wake hapa. Anamwambia Kalubandika, imenikaza, songa kando. Kalubandika barely has a minute kudaka. Mkuteja nafanya projectile.
1: Ero alimpatia warning. Akamwambia,
2: "Ero Kalubandika, toka.
1: Toka.
0: Toka. Songa. Imenikaza.
2: Songa kando." Aya, saa 12:30 wacha tuchukue break, tutarejea baada ya muda mfupi.